0: בניגוד לנסיקבל פעלליש, נצבי שבו יש עוד שבנסיקבל, יום איק את הקוקאי, יום צ'ק את הקופש, יום קש את הקויוקות, נוקוצ'וויניקה את הקוקאים בזה, מוצ'קות הנשאו יש לצקבלה. לכן קוקוצ'ול אותן כל מלמה כבר שלא ביניל, שוב עלה, קוקה הלו יוביק, כחלס בעלו קויוצ'ול טווינקליל, ינקינה קובצ'קים הקטלויול, ינקינה קויוקום טלויול, ינקינה קויוביק תנו צ'חלל ווינקליל, ינקינה קויוביק בי חלם בש בש קויוצ'ול תהיה, ובעלילה תולק על basho ukhelasil kutal yokol kabe kumantu winklil make elbish yakin ku keltal yokol kabe wakutal kelile u winklil make ku kushish mukuita winklil make yankine ku sahakta winklil make yankine ku hak ayo balo ku yuchulti timak beyo kelal tune le masho ku נקטנקו ביאקונהו ולכין שוקלו תוטויותו שלי יאקונהו ליאקונהו כובטיקטון בין הוא יוביק מקטו וינקלי כחלס בעלו ינקינה לשופה להלו בוקי היקובה בי שיטי כובטיק מכן פפנו תופוקסיק עלי ינקינה כי היקובה בי תונצ'ח להלו תן יוקה ינקינה בי תנו סיסטלו ומפלו וכבה ואושנו כאילו וכבה ינקינה ביתנו ולי כאילו פולו ימי תולק לבעלו כאילו ביויו צ'וטימה אם וייקה וכין תולק הבעלקו קוקוצ'ו בישן לכין כן צ'יף קונה לכין פתק מתו פחתה ובתקמק באש סוכנו בתקה kuchan ya oltashan chemba she le lekin kutal kustalil mak humpel ki mak olalil wa abeh ki winklil u yantal ki mak olalil tie ma una shane u etik mak ma una shane u hawalu u meyastik mak le ki mak olalil kutalo kel bishle shok kenim beta u yesha u shokilun tumash tu yubik uke gelasil balo kuyuchul tu winkli chen base mayo ke bash bash kuyuchle chen yubik elan tanshan u yeliktune basho kuyuchu tu ba pachu kustalile le kuketik yete le bash kuyuchul tio le olale tulakle שופללו ולשי פללו קיוקו לשוקה כשיתונה כאו וצ'אנו אוקטו תומי הצבוץ סוקולה כויה עסיק ונעת מעק תומי יבא שהוא כויוצ'ו כושתלילה מקאובלי בעלי וקצ'אנט אייק וסוטוקליל תיאלו וטוקליק מעקה אם וייקה מין קל ומעלו תלה מוצאו יש לנו שוקה לתי שוקינים בתואל קילה, ניבול הלש. מה נלקח מעק? בש קויוצ'ולתם ביה איום, בילה להקילתנו כלקובה עם ווקה, צ'וקו צ'וקו אויאל כבוקי כלינטון, ביוטול עם ווצ' כך תופעה צ'ולו צ'ילה. סוקו ככה לוסיסטה לופולינגווים, תנו ואפלן כאילו כאלן כאילו. כש סוסול קיל איצ'יל וקיל קבן קיל, בי חונטול מק טנטיקו קוליקקה סך קולה. סיץ לן קיל אומן ושי אינוויץ' ותון טאקים וקול, ותון טאקים דאטה חוואט, בי וכתב קליל וכינס מלובה מאקה. סין אין סין ומולטוני לובין ווטל, מתו חץ תלו סאצ' אלין וינקליל, צ'חלו טן יוק אין קיקל, ביתנטיקו חנטל דקסאחר. תנו כהופן כילוק אקל אין צוצל, קשאל כובטיקו יבק נקילין כאובן, בעלי צוקין צוליקו כויל וצ'קילין וול, tial in hukiku ah okolil besian gotile.
1: La geopolítica es el conocimiento necesario para el pueblo maya, para entender el mensaje de los Wa'ayu que camina en nuestras veredas.